0: Listamo i malo muzički kalendar da vidimo šta je to obeležilo današnji dan 27. jun kada je muzika u pitanju.
1: 1981. godine Michael Jackson ostvario je svoj prvi broj 1 na britanskoj listi singlova sa pesmom One Day in Your Life. A 94. Aerosmith postali su prvi veliki bend koji je fanovima omogućio besplatno preuzimanje nove pesme putem interneta, što je bio pionirski potez u digitalnoj distribuciji muzike. Mi Aerosmith slušamo u nastavku i Jenny's Got a Gun.

0: mesto broj 4.
1: Aleksandra Radović iz Petnih žila. Stavi svoje usne, tu na moje rame.
0: Duše su nam kao svila sve. Mesto broj 3.
1: Anđelina Ma

0: A malo buđenju govorimo i o nekim novim muzičkim novitetima, šta je to novo kada je muzika u pitanju, ali ovde iz našeg regiona.
1: Tako, Aleksandra Radović donosi emotivnu pesmu iz petnih žila, koja kroz prepoznatljivu interpretaciju i snažne stihove govori o ljubavi, gubitku i iskrenim osjećanjima. Takođe, Aleksandra Prijović predstavila je album Boli alkohol sa čak 9 novih pesama i spotova. Mi Aleksandru Prijović slušamo nastavku i njenu novu pesmu Vreme prolazi.

0: Jutarnji program ne može proći bez informacije iz sveta sporta. Verujem da su informacije sa aktualnog svetskog prvenstva.
1: Pogodila si, Ivana, o čemu bi drugo nego o svetskom fudbalskom prvenstvu. Svakako aktualno takmičenje. I dalje se igraju utakmice po grupama. Sinoć Engleska, odnosno Francuska je savladala Norvešku 4-1, a Senegal na Irak 5-0. Što se tiče utakmica koje su odigrane rano jutros po srednjoevropskom vremenu, Zelenortska ostrva, Saudijska Arabija 0-0, zatim Urugvaj, Španija 0-1, Novi Zeland, Belgija 1-5, Egipat, Iran igrali su nerešeno 1-1. E sad ono što sam malo prepomenuo, večera se od 23 sata sastaju Panama, Engleska i u istom terminu također od 23 Hrvatska, Gana. Vidit ćemo rasplet u grupama L, kakva je, da vidimo koje će reprezentacije uspjeti da dođu do 16. finala.

0: Dobrodošli u Bez filtera. Spremite se za 60 minuta inspiracije, saveta i priča koje menjaju svet.
1: Otkrivamo kako da ostanete hidrirani na plus 30 stepeni bez galona vode, ali i zašto su se legendarne patike iz 70-ih vratile sa meseca pravo na modne piste. Saznaćemo šta su to naučnici otkrili u našim genima kada je u pitanju anksioznost, dok nas u rubrici Žena koja inspiriše čeka priča o autentičnoj i nevjerovatno talentovanoj mladoj glumici Ivani Zečević.

0: Lepa iznutra i spolja. Neguj sebe. Blistaj iznutra.
1: Velike vesti iz sveta nauke. Naučnici iz Londona i Australije sproveli su masovno istraživanje na čak 700.000 ljudi i otkrili 74 genetske varijante povezane sa anksioznošću, od kojih je 39 potpuno novih. Ispostavilo se da su ovi geni najaktivniji u mozgu i da diktiraju komunikaciju između nervnih ćelija. Studija je potvrdila i snažnu vezu između uma i tela, povezujući anksioznost sa depresijom, ali i fizičkim problemima poput migrene i hroničnog bola. Ipak lekari podsjećaju, geni nisu sudbina. Ovo otkriće pre svega pomaže da lakše prepoznamo osetljive grupe i kreiramo bolje terapije.

0: What is it about this collection of sounds that moves us?
1: Najveći svetski hitovi
2: u emisiji
1: Music Zone.
2: Music Zone. Najnoviji singlovi, novi albumi, top liste, koncerti, zanimljivosti.
1: Slušate emisiju Music Zoom putem talasa K4 Radija.
3: Sit back and enjoy the ride.
4: Održan Arsenal Fest u Kragujevcu. Ivana Bum Nikolić predstavila prvi album, a možda uskoro vidimo i Kanađane na pesmi Eurovizije. Od ostalih muzičkih vesti izdvajamo i to da je Lionelu Richieu pozilo tokom koncerta, Olivia Dean se razvodi, a Britney Spears opet u centru pažnje zbog problematičnog ponašanja. Dobrodošli u novo izdanje emisije posvećene muzičkim dešavanjima širom sveta, Music Zoom.

Bivša članica grupe Hurricane Ivana Bum Nikolić je objavila svoj prvi studijski album. Nekadašnja članica grupe Hurricane napravila je promociju svog novog albuma u jednom prestoničkom restoranu. Tim povodom je okupila brojne kolege koje su došle da je podrže. Među onima koji su došli bila je i njena nekadašnja koleginica iz grupe Sanja Vučić, koja je zablistala u crno. Osim Sanje, promociji su prisustvovali i Sloba Radanović, Kaja Ostojić, Luna Đugani, Marko Miljković, Lady Siren iz Harem Girls i drugi.

0: for Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.
1: Svetsku slavu stekle su 1996. godine svojim prvim hitom Wanna Be, a iste godine su izdale i svoj prvi album Spice, koji drži rekord za najprodavaniji album ženske grupe u istoriji. Prodato je više od 31 milion kopija, a naredni Spice World iz 1997. godine oko 20 miliona kopija. Iste godine igrale su glavne uloge u sopstvenom filmu Spice World The Movie. One i dan danas ostaju najuspešniji ženski bend u istoriji. Činilo ga je 5 članica i svaka se od njih i dan danas bavi muzikom ili nekim drugim poslovnim poduhvatom i veoma su uspešne u onome što rade. Kada su se pojavile sredinom 90. godina prošlog veka, napravile su pravu pometnju na muzičkoj sceni, a tinejdžeri svih meridijana su dobili nove idole sa kojima su se upoređivali. Zato vas danas podsjećamo na jednu od najuspešnijih muzičkih ženskih sastava svih vremena, Spice Girls.

7. jula 1996. godine Spice Girls objavile su svoj debitanski singl Wanna Be u Velikoj Britaniji. U nedeljama koje su prethodile izlasku, muzički spot Wanna Be je imao probu u emisiji na muzičkom kanalu The Box. Video je bio trenutni hit, a emitovan je do 70 puta nedeljno na vrhuncu. Nakon objavljivanja videa, Spice Girls su imale i prvi uživo nastup na LBT Surprise Surprise. Prvi intervju za muzičke medije se pojavio na muzičkoj nedelji. U julu 1996. godine grupa je obavila svoj prvi intervju sa Paulom Gormanom, urednikom muzičkog časopisa Music Week u sedištu Virgin Recordsa u Parizu.

Vozeći se na talasu publiciteta i hajpa, grupa je objavila svoj naredni singl u Velikoj Britaniji i Evropi. U oktobru Say You'll Be There objavljena je i dve nedelje je bila na vrhu liste. U decembru je To Become One izdat postajući njihov prvi božićni broj 1 single i prodao su 462.000 primjeraka u prvoj nedelji, što ga čini najbržim prodavanim singlom godine. Dve numere nastavile su neverovatnu prodaju grupe, dajući im 3 od 5 najvećih pesama koje su je najviše prodaju 1996. godine u Velikoj Britaniji. U novembru iste godine Spice Girl izdale su svoj debi album Spice in Europe. Uspeh je bio bez presedana i povukao je poređenja sa Beatlemanijom, što je navodilo medije da je naziva Spice Mania, a grupu Fab Five. Za 7 nedelja Spajsice su prodale 1,8 miliona primjeraka samo u Britaniji, što je učinilo da Spice Girls najbrže prodavanom grupom još od Beatlesa. Album je ukupno prodat u preko 3 miliona primjeraka u Britaniji i najprodavaniji je album ženske grupe u Velikoj Britaniji svih vremena.

28. juna 2007. godine grupa je održala konferenciju za štampu u DO2 areni na kojoj je otkrila svoju nameru da se ponovo ujedini. O planu ponovnog formiranja grupe mediji su dugo nagađali, ali je grupa konačno potvrdila nameru da krene u svetsku koncertnu turneju počevši od Vancouvera 2. decembra 2007. godine. Reditelj Bob Smithon režirao je službeni dokumentarac o ponovnom susretu pod nazivom Spice Girls Giving You Everything i prvi put je emitovana na australijskom Foxu 16. decembra pomenute godine, a zatim i BBC One u Velikoj Britaniji 31. decembra. Ulaznice za prvi londonski koncert turneje Return of the Spice Girls rasprodana je za 38 sekundi. Objavljeno je da se preko milion ljudi prijavilo samo u Velikoj Britaniji, a preko 5 miliona širom sveta za karte na zvaničnoj web stranici benda. Dodato je i 16 dodatnih datuma u Londonu, od kojih su svi rasprodati u roku od jedne minute. U Sjedinjenim Državama, odnosno Las Vegasu, Los Angelesu i San Joseu, također su svi koncerti rasprodati.

Paris, grad svetlosti, grad ljubavi, najposećeniji grad na svijetu. Louvre, Eiffelov toranj, Sena, Notre Dame, Muzej Orsay, Pompidou, Trg Concord, groblje Père Lachaise. O Parizu sigurno znate mnogo toga, ali mi vam predstavljamo nekoliko manje poznatih činjenica koje vam mogu biti zanimljive, čak i ako ste već imali priliku da ga posjetite.

saznajte sve tajne najvećih prestonica sveta. Samo u Capital Show. Just understand me, player.

li ste znali da je upravo Paris domovina mnogih poznatih muzičara? Sigurno ste čuli za fantastičan duo Daft Punk ili poznatog svetskog DJ-a Davida Guetta. Oni su se u svetu otisnuli upravo iz Parisa. Svakako treba spomenuti duo Justice, tu i parijski rock muzičar Johnny Holiday, koji je tokom svoje karijere duge 57 godina objavio neverovatnih 79 albuma koji su prodati u 110 miliona primjeraka širom sveta. Zatim Arthur Age, pijanista, tekstopisac i pevač koji je u Francuskoj poznat po svojim nastupima uživo. Čak 4 albuma je snimio live. Tu je i pop i operska pevačica Emma Chaplin, La Russo i mnogi drugi. Ukoliko do sada niste obratili pažnju na parijske muzičare, ovo je prava prilika da se predomislite i uživate u neverovatnim glasovima.

0: Putuj, otkrivaj, inspiriši se. Avantura Prestonica počinje u Capital Show.
1: Ako ste veliki gurman, Pariz je grad koji će vam se sigurno svidjeti. Možda najpoznatije jelo je baget. Pariz je i grad u kome se svake godine održava takmičenje za najbolji baget. Odrezak s malo pomfrita i malo sose je nešto što se rado jede u restoranima Pariza. Kao i svi stanovnici većih gradova, Parižani također vole da jedu hranu usput. Jambon beurre je jedan od sendviča koji se jedu s nogu i koji se može kupiti u gotovo svakoj pekari. Nema ničega gurmanskijeg u Parizu od zanatskog sira. U Parizu se na svakom ćošku mogu pronaći prodavnice sireva, a izbor se kreće iz jedne krajnosti u drugu. Bilo da preferirate prazne kroasane ili punjene šunkom, sirom ili pak nekim slatkim kremom, ne zaboravite da kao pravi Francuz uz njega popijete i kafu.

0: Mad cause I'm so fresh, fresher than you. I'm fresher than you. Fresher than you. Oh.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije, one biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio Kvor.
4: Glas mira na Kosovu.

veliki pozdrav iz studija K4 Radija. Dobrodošli na 96.6. Sledi novo izdanje emisije Electronic Mood, a u nastavku sledi biografija Anje Schneider.

Tanja Schneider je jedna od najuticajnijih figura u savremenoj elektronskoj muzici, poznata kao DJ, producentkinja, radijska voditeljka i osnivačica izdavačke kuće. Njena karijera traje više od dve decenije, a njeno ime je sinonim za kvalitet i inovaciju u techno i house muzici.

rođena je i odrasla u Berlinu, gradu koji je sedište svetske elektronske muzike. Anja je rano započela svoju muzičku karijeru, njena ljubav prema muzici i radoznalost vodile su je ka radio stanicama, gde je radila kao voditeljka i producentkinja emisija posvećenih elektronskoj muzici.

2000. godine Schneider je pokrenula emisiju Dance Under the Blue Moon na radiju Fritz, koja je brzo stekla kultni status među ljubiteljima elektronske muzike. Njeno putovanje kao DJ-a i producenta započelo je u malim underground klubovima Berlina, gdje je razvijala svoj specifičan zvuk, spoj melodičnih elemenata house-a sa čvrstim ritmovima techna.

tokom godina Manja je nastupala na nekim od najuticajnijih svetskih festivala i klubova, uključujući Fabrik i Awakenings, gde je postala poznata po svojim energičnim i dinamičnim setovima. 2005. godine osnovala je izdavačku kuću Mobile Records zajedno sa Ralfom Kalmanom. Mobile je postao jedna od najuticajnijih etiketa u techno i house muzici, izdajući muziku renomiranih umetnika kao što su Pan Pot, Rodriguez Junior, Sebo K i drugi.

Njena karijera odražava strast, inovaciju i posvećenost koja definiše pravi umetnički duh, čineći je jednom od najvažnijih figura u modernoj muzičkoj sceni. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Electronic Mood. Do narednog slušanja, ostanite dalje uz 96,6.